Galit na pakibat. Itamu ing balena, tupa naningkawana. Itamu ing balena, tupa naningkawana.